0: Sionero, Yachishka, Mushka.
1: Tamachi kushiyachi yupachay manta alipacha lyushi yupaycha kan alipacha takina minipinchik alpunchikuna karina Jesús pay chunkukuna takashkamanta chukaylla karka china kilka katik suma Juan riman Jesús pari huankay yuyay kunan rin shuk puyu rikchishkuna china pi shuk kirikunamanta astawan kushiyashka yurinchik kankuna apukuna yuyaychi pachayayashimi rimainkunapak shukuna yanka runakuna kankuna ñukanchik taktalla kirina iñi kandinkuna.
0: Yanapan, obras misionales pontificias, shinaliara, kayawirka.